0: Радио Витебск. Моя земля.
1: Цікавыя турыстычныя маршруты, славутыя мясціны, адметныя факты, багатая гістарычная, культурная і духоўная спадчына. Гэта «Мая зямля». Праграма пра ўнікальнасць паўночнага рэгіёна, самабытную прыроду, непаўторныя мясціны Віцебшчыны. У студыі Наталя Байнаровіч. Вітаю вас. Міжнародны фестываль мастацтва «Славянскі базар» у Віцебску. Сабраў гэтыя фестывальныя дні яго прыхільнікаў у 35-й раз. У гэты час Віцебск ператвараецца ў горад вялікай любові, дружбы, еднасці і гармоніі. Горад прырастае ў разы і ўяўляе сабой адну вялікую дружную сям'ю, якую аб'ядноўвае агульнасць інтарэсаў і жаданняў. Сустрэцца з любімым артыстам, далучыцца да высокай культуры і проста атрымаць асалоду ад убачанага вакол. Дзе, як не на славянскім базары, можна пабачыць усю шматграннасць і разнастайнасць народнага мастацтва. Вырабы і сувеніры рамеснікаў і народных умельцаў на любы густ. Іх ахвотна набываюць усе на памяць аб фестывалі. А галоўная сцэна фестывалю – летні амфітэатр. Усе, каму давялося хоць аднойчы выступіць тут, аднадушна прызнаюцца – віцебская публіка – самая шчырая і гасцінная. Умяшчальнасць глядзельнай залы летняга амфітэатра больш за 6 тысяч сядзячых месцаў. Першапачаткова пляцоўку для правядзення фестывалю польскай песні хацелі падабраць у Прыбалтыцы. Уладзімір Грыгор'еў, першы сакратар віцебскага абкама партыі, знайшоў бясспрэчны аргумент на карысць Віцебска, які быў пабрацімам горада Зялёнагора, дзе праходзіў фестываль савецкай песні, і ўзяў на сабе абавязацельствы пабудаваць складаны канцэрт. Концертный объект у нереально короткий термин. Было проведено некалькі туров архитектурных конкурсов по месцы размещения, по складе залы под открытым небом и обличчу такого неординарного объекта. У вынику перемогла концепция, якая предугляжвае стварение спевного поля у гістарычным центре города, у его натуральной котловине. На схилах яру, где листовые древы добра обороняюць концертную залу от шуму городского транспорту. Распрацоўкай уникального проекта занялись специалисты организации «Витебск громадян проект». Будаваць амфітэатр вырашылі ў натуральным паглыбленні, у яры замкавага ручая, схілы якога абаранялі б залу ад гарадскіх шумоў. Будаўніцтва летняга амфітэатра было здзейснена за рэкордна кароткія тэрміны – каля паўгода. Ужо ўлетку 1988 года у канцэртнай залі ёмістасцю 5400 месцаў прайшоў першы канцэрт. У 1988 і 1990 годах у амфітэатры прайшлі канцэрты двух усесаюзных фестываляў польскай песні. 1992 года штогод канцэртная зала прымае галоўныя канцэрты фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску. На сцэне амфітэатра выступалі практычна ўсе вядомыя эстрадныя артысты краін СНД. Летам 1998 года падчас чарговага «Славянскага базару» у амфітэатры пабываў мэр Москвы Юры Лужко. Тады ён прапанаваў узвесці над летнім амфітэатрам дах, які б абараняў ад дажджу. Будучаму даху далі мянушку «Кепка Лужкова». Але тады гэта задума не была ажыццёўлена. У 1999 годзе збудаванне было мадэрнізавана. Быў узняты на 3 метры сярэдні ярус глядзельнай залы, а драўляныя сядзенні заменены пластмасавымі крэсламі. Таксама абсталявалі гасцявую ложу на 15 месцаў. У будынку для артыстаў надбудавалі трэці паверх. У 2001 годзе летні амфітэатр прайшоў праз яшчэ адну мадэрнізацыю. Тады быў надбудаваны яшчэ адзін чацвёрты паверх, у якім размясцілі грымёрныя. Пабудавана новае кафе для артыстаў. У жніўні 2006 года быў распрацаваны праект новай самай маштабнай мадэрнізацыі амфітэатра. Неабходна было павялічыць колькасць месцаў для гледачоў да 6200 і збудаваць дах над глядзельнай залай. У распрацоўцы праекта рэканструкцыі ўдзельнічалі спецыялісты Віцебска, Брэста, Наваполацка. Да ліпеня 2007 года рэканструкцыя была завершана. Ажурная металічная канструкцыя даўжынёй 120 і вышынёй 25 метраў закрыла ад капрызаў надвор'я глядзельную залу, якая стала больш умяшчальнай. У артыстычным блоку адкрылася кавярня «Маэстра». У 2009 годзе побач з амфітэатрам адкрыта алея лаўрэатаў спецыяльнай узнагароды прэзідэнта Рэспублікі Беларусь праз мастацтва да міру і ўзаемаразумення. Усё гэта я прапаную паглядзець, наведаўшы канцэрты ў летнім амфітэатры ў Віцебску. А на сёння ў мяне ўсё. Я Наталя Байнаровіч, з вамі развітваюся. Падарожнічаем разам на радыё Віцебск.
0: Пачуў, паглядзі. Гэта мая зямля. Наша музыка на радіо Віцебск.